0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohan. I vrijeme za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, vjetra trenutno nema, tiho je. Temperatura u Prijedoru je 6, u Doboju i Zenici 7, u Sarajevu, Bijeljini i Tuzli 8, u Mostaru i Trebinju 14, u Neumu 15 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 29 stepeni, u Sidneju je 28, u Pekingu 22, u Torontu 20, u Parizu i New Yorku 18, u Atini, Madridu i Rimu 17, u Londonu 15, u Stockholmu 14, u Beču 13 i u Moskvi 7 stepeni. Vrijeme danas sunčano, u jutarnjim satima ponegdje po kotlinama može biti magle. Najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni. U naredna tri dana, dakle u petak 2. oktobra, u subotu 3. oktobra i u nedjelju 4. oktobra, identična vremenska prognoza. Biće sunčano, najniža jutarnja temperatura između 4 i 8, u Hercegovini oko 17 i najviša dnevna između 21 i 29 stepeni.
2: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.